0: 그렇지요.
1: この歩道は何個だ。我々乗れ約5分たり出て여기来てま走る。果たしてどうもくどり手皿立ちよ。えつなからどうす。これは中国のこの情報上不要しで一起走るのそれの
2: 前より全く違います。
3: 一列8号が来ました。

0: Guarda come si andava a sentire.
1: Stava la donna.
2: Watanabe.
3: Hai.
2: 事故の相当ではどのような成果を上げた大佐。今調べてます。バカ者が、貴様にこの地区を任せたのはこれだけの八郎のためか。岩間の隊はなぜわが物なる。わかりません。2週間後新しく編成されたアリバイがあるが、
4: 北兵を出発して中条を支援する。この地を経由するまで貴様らはしっかりと自分の部署を守れ。予断を安全に通すのだ。中条の支援をしっかりと行え。
2: はい。悪い知らせは聞きたくないぞ。
1: はい。

0: ここ、教室があったか。まだか、わかりません。
1: なぜ？
0: いいのか。成功派いるので、お、どう思います。
1: 総学費、どれか、あ？
0: はい。
1: 反対側、どうしてるか。
0: ウェイジョンちゃん、来るにも。
1: 追いかけ！

0: 俺に分かだ。怒ったな。
1: 中佐、早期に見せまれ稼いでした。
0: まもなく巨国、文化国。やつ多いだ。前の二つを先に殻付け、分散進撃。
1: はい。

0: 長官、暖房がないかな。
1: お疲れ様。ついてこい。
2: 行きます。行こう。行こう。
1: 来い。
2: 早く、早く。何をする？何をする？
1: バカ！ここだよ。
2: ああ、だめね。
1: よし。

0: 長官、タバコいかがですか？
1: きつくない。どうも。どうも。
2: バカ者、ここはお前らの居場所じゃないだろう。全部出て行け。出て行け。
3: 何者だ。寒いね。
4: 寒いの。
3: そんなこと。
4: もう俺らのことはなんて思うの。
3: 行け。
4: もう。
5: 哎，王强，咋回事？
6: 办公室情况已经摸清楚了。

0: 皆さん怖がらないで大丈夫大丈夫こちらへどうぞ食べ物と飲み物あるよ温かい食べ物ありますよこちらへどうぞ怖がらないでそうそうそうこちらへどうぞ大丈夫大丈夫
1: 来吧来吧快过来过来呀快过来吧
0: 坐坐
1: 这边来
0: 温かい食べ物あるよ
2: 来来来
1: 过来过来
2: 这儿有桌子
0: 坐坐
1: 慢点啊
2: 给
1: 这个喝了

0: タベルと日本の貿易関係を維持するために大本営から命令が下った。ウルタベル商人から差し押さえた全ての貨物を無条件で即刻返却し、もう二度と同じような行動するなと言ってきてる。聞いとるか、お前は。
1: つまりポルトガル人は歌人をかばったことに対して何の代償も払う必要はないのでしょうか。今後は箇所をどう抑え込み、マカオの貿易権をどう支配すればよろしいのでしょうか。
0: この子に及んで、え、まだマカオ完全支配するというような幻想お前抱いてんのか。そのまま捨てちまえよ。現状をよく見ろよ。

0: これからの武士争奪戦で己の姿をどう挽回するのか。少なくともあの課金商人に負けないようにするにはどうすればいいかぐらいちゃんと考えろ。参ったか作者官長。
1: はい。
2: 各位，十号台何先生点单，乔英曼小姐小提琴独奏，一路平安，大家掌声欢迎。

0: 定了，我一定会全力照看。你们别再着急了。
1: 谢谢柯医生。
0: 我应该的。有什么事叫我。
2: 根据爆炸现场来看，凶手使用的是自制炸药，威力并不算太大，暂时还找不到其他具体的线索，警方会进一步继续调查的。
3: 你还调查什么呀？贤哥刚当上一夜工会理事长的候选人，这炸弹就送家里了，你告诉我不是日本人干的还能是谁？
4: 没错，连家人跟孩子都不放过，简直是穷凶极恶。你们警方不抓人还等什么呢？
5: 官爷总监，梁老先生命案在前，现在又出现这样的情况，政府和警方若再姑息日本人，谁还会相信澳门的法治？
6: 沙瓦，毎回私に後始末をさせて行動する前に一言言うべきではないのか。
7: 君に言ったところで同意するのか。
6: するわけがないだろう。夫人が候補者に選ばれたばかりなのに自宅に爆弾を届けるなんて、誰がやったかバカでもわかる。何度も言ったはずだ、マコは占領地ではないんだ。お前はあえてマコプロトカル政府と衝突して帝国の将来を台無しにしたいのか。
7: 夫人が銀行公会の理事長になれば、マカオでは帝国は全て潰されてしまう。
6: 爆発するなら確実に仕留めろ。このままじゃ失敗した上に損しただけだ。
7: 今回は運が良かった。作戦自体は効果がなかったわけではない。
6: どういう意味だ。
7: つまりこの爆弾は警告だ。彼は明日の選挙に参加し、家族全員の命を危険にさらそうとはしないだろう。
8: 具体情况还要再看。是罗德里，一来打电话是想表示关心，二来他想问问贤哥明天去不去选举。

0: 万里登陆，开辟欧洲第二战场以来，盟军攻势如虹，迅速突破法国东北部，兵锋直指巴黎。同时，苏联红军的夏季攻势大获全胜，法西斯德国东线的维斯瓦河防线已全面崩盘。
1: 来，子弹。老板。
2: 司令官閣下、私は派遣軍司令部に再三報告しております。現在マカオの反日勢力は現地のポルトガル商人リンディアンの海賊、そして中山の共産党遊撃隊が結託しており、マカオポルトガル政府も彼らの存在を容認しております。この状況を解決するにはマカオを武力で占領するしかございません。
3: マカオを占領したところで物資を手に入れられるのか。むしろ輸送は完全に停止され、行軍はさらに何も得られなくなる。そもそも今やポルトガルのように帝国と貿易関係を維持している国が世界中にあといくつ残っている。まさかマカオ一つのためにヨーロッパ最後の物資供給まで犠牲にするつもりか。
4: 矢崎君、君までそんなクソしてないよね。
5: もし司令部がマカオ占領案を受け入れられなければ、形勢を逆転するのに残された手段は一つであります。
4: どんな手段だ。
5: これは私が新しくまとめた対策計画案です。ご覧ください。
4: ご計算の相当。
5: あ、ご計算の中共遊撃隊は中山からマカオに至る地下物資輸送経路の要を担っております。この遊撃隊を一挙に殲滅すれば輸送路を断ち切ることができます。司令官閣下、この案に関わる失敗責任は私が全て負います。どうか基準を。
4: 君たちはどう思うだ。
3: 賛成します。
2: ご承認お願いいたします。

仕事しながら歌っております。鰹節を食べてくださいっていう、死ぬ時もう誰も知らないから、私だけだからこれ一緒に持っていきます天国へ

0: 在寸土寸金的银座，拥有一家自己的广东料理餐厅，把记忆中的粤菜呈现给食客，是身为广东移民二代的谭彦斌小时候从没想过的事情。他从30岁就当上著名餐厅的粤菜料理长，53岁开始创业，把每一样和美食相关的事情做到极致，就是他的生存之道。这其中最重要的当属选材，他至今仍保持着到日本各地搜寻优质食材的习惯。距离东京46公里的千叶县，三面环海，是日本有名的水产县。位于千叶南部的圣浦渔港，盛产一种名贵海鲜，谭彦斌闻讯而来。
1: 手に気をつけてもらえますね。
2: いやいやいや、日本龙虾。
0: 当地水产商渡边一号把谭彦斌引进一处洞穴中。原来，当地人利用洞穴天然恒温的特点，储藏野捕的海鲜。他们用传统方法捕捞龙虾，已有300年的历史，产量居日本首位。
1: 老板，六，やっぱ八九でしょうね。が多い。だんだん秋になってくると、だんだん取れなくなってくるので、だんだん小さめが増えてきます。はい。で、深いところにかける浜もあるんで、そういうところに声をかけていただくようにしないとなかなか集まらないです。はい。
0: 日本龙虾也叫伊势龙虾，因伊势地区最早开始捕龙虾而得名。千叶的龙虾，无论品质还是捕捞方式，都与伊势同宗同源。别看这种龙虾个头不大，只有半斤重，25到30厘米长，但即使是在品质出众的日本高档海鲜里，它也能占一席之地。
1: 私いいですか？じゃあエビで持ってきましたんで。
2: はい、どうも。はい。
1: よろしくお願いします。
0: 看到好食材，谭彦斌按捺不住要一试，直接把活泼的龙虾剖开，切片成刺身，用最简单的方式，方能吃到最本真的味道。
1: はい、どうぞ。
2: はい、どうも。じゃあ、食べてみます。
1: はい、どうぞ。
0: 白而通透的龙虾肉，蘸上芥末和酱油，入口瞬间冰凉弹牙。每一口龙虾的鲜味儿都在口中清新的舒展。
1: 嗯，卖什么？卖，
2: 啥子啊？嗯，新鲜不离不离。
0: 龙虾的甜、酱油的厚和芥末的辣，达成了微妙的平衡。
2: 哎，本当に美味しい食材ありがとうございます。
1: とてもごちそうさまでございます。
2: そうですね。簡単に言うと、好新鮮、好滑、好甜、
1: 好鮮、
2: 好好食。好多謝你。
1: はい。
2: いただきます。

0: しく隊員を育てるのにどれだけの苦労があるか分かるか。この短い間に7人もの特殊部隊員を失った帝国の大恥である。
1: 大佐、コンマル君は帝国に鉢を向けるのはしないだろう。やはりコンマル君自分のやり方と思います。
2: 原因は何だ、言ってみろ。
1: 我々の情報によると、毎回コンマル君と戦っているからことは鉄壁行為の逃げたやつです。大佐、上場討伐行動を終えてますよね。
0: ああ、
1: コンマル君は八郎は目の前で逃げさせたか。今のいろいろはそれは僕方でやったんですよ。コンマル君

0: 今回絶対奴らを殺し尽くさねえよ。
1: 山田、貴様の仇討ちのおかげでどれだけの損害を被ったか。まったくもってけしからんボロバカ者。
2: はい、
0: 大佐、軍丸君に耳足ないな。思いがあるわ。帝国軍人は私はどもで。
1: 黙れ。本丸との失態は軍に報告をする。出て行け。出るよ。

0: 大佐、ゴンマル君に満たないな思いがある。帝国軍人は私はどもで、
1: もうよい。私が引きたいのはそういうことではない。帝国から旅団が出発をする。この地を経由する。いいか、この隊の最高指揮官は私の兄だ。何としてでも彼らを安全に送りたい。
0: わかりました。交通線路の安全のため、またその部隊の伊勢援助を提供する。全力出してやれます。
1: 私を失望させるなよ。
0: はい、
1: 渡辺。岩丸の師匠は誰だか知っているか。
0: わかりません、
1: 帝国関東軍剣道師範の谷木熊一先生だ。聞いたことあるだろう。
0: はい、
1: 貴様はシナ人から悪いことばかりを学んだ。岩丸と団結をしろ。わかったな。